R-E-N-G. Ewa, ewa, kawan. Ewa, ewa, cikgu. Bila tua keras, tutup kipas dulu.